Hama kashwarum imami hijrako evrenge mudatakai nafstakum Allahuge mauga jihadukum ulunumi hunnai evrennang hiyavahi kandi nasru dimmi hun dannashe evrenge ibbayaki anibbayge ehi terinne adi imave hijranu kottibi mi hun dannashe evren hijrako fumaddandeng evrennang ehi terumge evveskame tiyabami hunnakannete adi deenuge namga evren tiyabami hunge ehi yang edijjenama evrenna nasru dinum tiyabami hunge macchang hutte e bayaka tiyabami hunna demeduga muahadae kuffawa qaumaka dekulam menuwiye allahi tiyabami hun kura khanta mola ballawa wodigamba raskalange.